fayowe shekili farama mami ngusoko gongoro nguru ngaja fayowe pamana ngavoma ja kuma domana tebara mokale shamane.